0: Klasikinio roko legendos.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją itin gerai pirktų albumų. Pradžioje Supertramp garsėjo kaip labai stiprių konceptualių albumų kūrėjai, tačiau ilgainiui kolektyvą labiausiai išgarsino dideliais pop hitais tapusios dainos Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit ir The Logical Song. Deja, nors grupės kūryba tapo itin populiari Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir daugelyje Europos šalių, savo tėvynėje Didžiojoje Britanijoje Supertramp itin didelė sėkmė pasigirti negalėjo. Supertramp aukso laikai išaušo 1979 metais išleidus albumą Breakfast in America, iš kurio buvo išleista net keletas pačių didžiausių grupės hitų. Be fenomenaliai populiaraus titulinio kūrinio, šiame albume buvo dar viena klasikinė daina – The Logical Song. Tuo metu didžiausių hitų Amerikoje tope The Logical Song pakilo į 7 vietą ir iki šių dienų liko viena žinomiausių Supertramp dainų. Įdomi detalė – 2002 metais netikėta The Logical Song cover versija yra rašė vokiečių techno grupė Scooter, atvėrusi dainai duris į viso pasaulio šokių muzikos aikšteles. Nuo tada The Logical Song melodijos ištraukos pakankamai dažnai yra naudojamas kepant šokių muzikos hitus.

FM. Rock FM.

klasikinio roko legendos. Broliai Ronas ir Russell Smiley yra kultinės asmenybės muzikos istorijoje, o garsusis jų projektas Sparks yra tikrų tikriausias muzikinis fenomenas. Jų muzikai priklijuoti vieno žanrą apibūdinančios etiketės yra praktiškai neįmanoma. Tačiau vienas garsiausių albumų Kimono My House galėtų būti priskirtas glam roko žanrui bei drąsiai vadinti 70-ųjų šios stiliaus legenda. Plokštelės skambesys buvo netradiciškas, kaip būdingas Sparksam albume buvo nemažai eksperimentų, keistoko humoro, savotiškų, tačiau tikrai įdomių muzikinių sprendimų. Nirvana lyderis Kurtas Cobainas Kimono My House yra įvardinęs kaip vieną mėgstamiausių savo albumų. Ir tai yra tik dalis milžiniško muzikinio palikimo ir įtakos, kurią į muzikos pasaulį atnešė žavingieji amerikiečiai Sparks. Vienas iš kultinių albumo Kimono My House kūrinių tikras šedevras Falling in Love with Myself Again.

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams – Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip – su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tą darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjai patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šipsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Peteris Brianas Gabrielis yra anglų muzikantas, instrumentalistas, dainų autorius ir dainininkas. Visų pirma, jis išgarsėjo kaip grupės Genesis pagrindinis vokalistas, tačiau 1975-aisiais, kai ši grupė vis labiau populiarėjo, Peteris Gabrielis šokiravo muzikos mylėtojus, pasitraukdamas ir pradėdamas solo karjerą. Peteris Gabrielis yra išleidęs ne tik daugybę sėkmingų solo albumų ir singlų, bet ir prisidėjo prie world music propagavimo, skaitmeninio muzikos įrašymo technologijų kūrimo ir dalyvavo daugelyje humanitarinių labdaros renginių. Sledgehammer yra milžiniškų hitų tapusi Peterio Gabrielio daina iš 1986 metų albumo Soul. Šis kūrinys tapo hitų numeris vienas Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Prie Sledgehammer sėkmės labai daug prisidėjo pribloškiantis režisieriaus Steveno E. Johnsono sukurtas dainos vaizdo klipas, atvertęs naują puslapį visoje video pramonėje. Šis video buvo įvertintas net 9 MTV apdovanojimais ir yra ketvirtas MTV paskelbtame visų laikų geriausių vaizdo klipų sąraše. Teigiama, kad Peteris Gabrielis šiam klipui buvo filmuojamas net 16 valandų. Be to, tai buvo vienas pačių pirmųjų singlų, kurie išleisti kompaktinio disko pavidalu.

0: klasikinio roko legendos.
1: Jesse Collins Youngas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, savo karjerą pradėjo 70-ame dešimtmetyje. Išleidęs du solo albumus, šis atlikėjas sukūrė grupę The Youngbloods. Su šiuo kolektyvu kontraktą pasirašė įrašų kompanija RCA, netrukus išleidusi debiutinį grupės albumą Youngblood. 1967 metais pasirodžiusiame albume buvo daina Get Together, kuri greitai užkariavo daugelio muzikos mylėtojų širdis. Nemažai prie Get Together sėkmės prisidėjo faktas, kad daina buvo naudota nacionalinio krikščionių ir žydų konsulo paslaugų pranešimuose. Šios dainos, dar žinomas Let's Get Together pavadinimo autoriumi, yra Chetas Powersas. Klasikinį hitą parašęs 1963 metais, bet Jesse Collins Youngo dainos versijas taip pat yra įrašę Jefferson Airplane, The Carpenters, Judy Collins, Kalifornijos regio grupė Big Mountain ir daugelis kitų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų roko grupė T-Rex 1967 metais Londone sukūrė Markas Bolanas. Netrukus ši grupė tapo tikra naujos muzikos bangos glam rock stiliaus lyderė. Išgarsėti T-Rex padėjo garsusis britų radio didžėjus Jonas Peelas, reguliariai kvietęs kompaniją groti savo vedomose laidose. Iki savo žūties nelaimingo autoįvykio metu 1977 Markas Bolanas spėjo tapti viena svarbiausių figūrų roko scenoje. Viena svarbiausių T-Rex dainų 20th Century Boy singlo pavidalu buvo išleista 1973 metais. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše ji pakilo į trečią vietą. Jaunystė ir seksualumu pulsuojantis kūrinys ir šiandien nėra praradęs aktualumo. Matyt, taip pat yra įrašę Iggy Popas, Def Leppard, Siouxsie and the Banshees, U2 ir net Placebo su pačiu Davidu Bowie.

0: reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo spalio 16-10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14.15 min. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima vyzdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Šį kartą daina su šauktuku priklauso grupei The Calling ir jos baladį Could It Be Even Harder. Ši amerikiečių kompanijos daina atsidūrė debiutinėme albume ir būtų pasiekusi kur kas daugiau, jei ne viena jos konkurentė. Absoliutus tos pačios grupės gidas Wherever You Will Go. Pastaroji tiesiog užgožė visas albumo dainas, įskaitant ir šiandien minimą Could It Be Any Harder. Grupės vokalistas Alexas Bendas dainą pristato labai paprastai. Tai kūrinys apie kažką, ką tu labai myli.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Šalinti stipraus vėjo sukeltų padarinių ugnigesiai gelbėtojai praėjusią parą kviesti net 84 kartus. Daugiausia pagalbos prireikė Klaipėdos regiono gyventojams. Nukentėjusių žmonių nebuvo, bet registruota keletas įvykių, kai medžiai užvirto ant automobilių. Ugnigesiams gelbėtojams taip pat reikėjo šalinti ant kelių elektros linijų užvirtusius medžius. Elektros šį rytą ESO duomenimis neturi kiek mažiau nei 1500 vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis smarkiausi vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten vėjo greitis siekė iki 29 metrų per sekundę. Šventojo iki 25, Šilutė iki 24, Klaipėdo ir Klaipėdos rajone iki 22 metrų per sekundę. Siekiant sumažinti kainas, dizeliną pasaulinė rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbė sutaręs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui, pareiškė, kad tai tik suteikia Putinui papildomų lėšų ir galimybių tęsti karą. O šiuo metu Floridoje taikos derybose dalyvaujanti Ukrainos delegacija naudojama kaip priedanga ir kad tai tikrai nėra sąžininga. Nelengva, bet svarbia pergalė Eurolygoje iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai rungtynėse su Barcelona. Svečiuose po trijų kėlinių atsilikę 10 taškų skirtumų, kauniečiai paskutinį ketvirtį laimėjo 17, o rungtynės 88-81. Taip, Žalgiris atsitiesė po dviejų pralaimėjimų iš eilės ir turėdamas du laimėjimus iš keturių, palipėjo 8 poziciją. Tiesa, kol kas po dvi pergalės turi net 8 komandos. Antradienį Žalgirio laukia akistata Stambule su Fenerbahče, penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjuje nusileido Olimpiakos krepšininkams 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerskis šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
0: Ra!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Paprastai, kalbant apie muziką ar konkrečias dainas, įprasta minėti vieno ar kito kūrinių didžiausius pasiekimus, vietas topuose ar gautus apdovanojimus. Šį kartą pabandykim kiek kitaip. Puikiai žinoma, airijos grupė The Cranberries 99-aisiais įrašė dainą Animal Instinct. Bet, deja, tai buvo pirmasis oficialiai pristatytas grupės singlas, nepatekęs į oficialų į Didžiosios Britanijos top 40-uką. O tai rimtas rodiklis visoje muzikos rinkoje, ypač anglakalbėse šalyse. Nors panašiai sekėsi arba nelabai sekėsi dainai ir likusioje Europos dalyje. Bet tai tikrai ne priežastis The Cranberries dainos Animal Instinct nepasiklausyti dabar.
0: Daina su šauktuku.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16.10 valandos ryto.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininkų Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks, o dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi, ją rūpinasi medikai, dėl jo susigrąžinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeitį iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Europos pareigūnai. Derybas užgožė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimas apie susitarimą su Putinu leisti Rusijai tiekti pasaulinėms rinkoms dizeliną. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu toks sprendimas tik suteikia Putinui lėšų ir galimybę tęsti karą, o derybas Floridoje paverčia tik priedangą. Pasak Zelenskio, tai nesažininga. Tuo metu Putino pajėgoms valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai buvo apgadinti mažiausiai 26 gyvenamieji pastatai, 23 daugiabučiai ir 3 privatūs. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų vienas vaikas, buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų 2 vaikai, 12-metė mergaitė ir 14-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu 2 sužeistųjų būklė sunki. Smūgių vietose tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien vyksta 26 kartą surinktos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos. Šilutės krašte Švėkšnoje moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mūgė, Vilniaus gynybinės sienos Bastijoje numatyta viduramžių diena. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionalinė komanda mūsiškis pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5. Atsakomosios rungtynės Švedijoje vyks antradienį. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: Rock FM.

0: didelis ir gerai žinomas R.E.M. hitas Man on the Moon yra skirtas asmenį, kurį grupės lyderis Michaelas Stipe'as tiesiog dievino. Andy Kaufmanai. Keisčiausia, kad jis nebuvo muzikos pasaulio atstovas, tačiau puikus komikas, kurį Michaelas sekė nuo pat paauglystės. Vėliau apie šį komiką buvo sukurtas ir filmas, kuriame Andy Kaufmaną suvaidino Jimas Keris. O pagrindinė filmo garso takelio daina žinoma buvo R.E.M. Man on the Moon.
1: Daina su šauktuku.
2: Man on

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Plus. Šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir reinelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmėgsti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynuogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

kaip 40 tūkstančių klientų. Siekiant sumažinti kainas dizeliną, pasauliniai rinkai tieks Rusija. Dėl to per pokalbį telefonu su Putinu skelbia sutaręs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino, lapkritį dar 500 tūkstančių tonų, o netrukus po to milijoną tonų. Tuo metu Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižyje aukų skaičius padidėjo iki 7, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų 1 vaikas, 2 sužeistųjų būklė sunkiai. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja Užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar apkaltino Eritrėją, pradėjus visapusišką invaziją į šiaurinį Tigrajaus regioną ir perspėjo, kad ginsis. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai vietos gyventojų teigimu Eritrėjos kariai kirto šalies sieną. Nedidelę kulkšnies traumą patyręs Matas Buzelis negalėjo tęsti NBA iki sezoninių rungtynių, o Čikagos Bulls komanda patyrė pirmą nesėkmę per 2 mačius. Buliai namie rezultatų 100-104 nusileido Memphis Grizzlies ekipai. Matas per 13 minučių spėjo pelnyti 6 taškus, blokuoti vieną metimą, o apie traumą sakė, kad nieko rimto nenutiko. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
7: Rock FM.

0: yra toks legendinis amerikiečių folkroko duetas Simon & Garfunkel. Prieš daugiau nei pusšimtį metų jų daina Mrs. Robinson ne tik šturmavo Amerikos Jungtinės karalystės, Airijos ir Ispanijos topus, bet ir tapo pirmąją roko muzikos daina, laimėjusi Grammy statulėlę geriausio metų įrašo kategorijoje. Specialiai vienam filmui kurta daina ne kartą buvo perdainuota ir kitų atlikėjų, tokių kaip Frankas Sinatra, Bon Jovi ir alternatyvaus roko grupės Lemonheads. Pankų judėjimo įkvėpta dainos Mrs. Robinson versija pasirodė 1992-aisiais ir vėl sėkmingai šturmavo įvairių šalių topus.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14.15 min. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Rock FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Naujagimis vakar rastas gyvybės langelėje Tauragėje. Kaip praneša policija, rastas 4-5 parų berniukas. Lygiai prieš savaitę naujagimė mergaitė buvo rasta gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu naujagimė yra sveika ir saugi ją rūpinasi medikai. Dėl jo susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Siekiant rasti išeiti iš pavojingos aklavietės Rusijos kare Ukrainoje, vakar Majamyje susitiko Jungtinių valstijų Ukrainos

0: esamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nemažai renginių šalyje vyksta šiandien. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyksta atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, šiandien tarptautinės Kyokušin karate varžybos. Klaipėdoje šiandien 26 kartą surengtos tarptautinės gintarinės jūrmylės bėgimo varžybos, Šilutės krašte Švėkšnoje vyksta moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Na, o sostinėje savaitgalį vyksta festivalis Vilniaus mechanizmai, šiandien sodinukų mūgė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta Duramžių dieną. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinių lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turė šansą iškovoti jau trečią pergalę iš penkių. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar trejos LKL pirmenybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis šiandien daug kur, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai.
3: Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
1: Kia.lt.
4: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Paprastai dainos būna lėtos, greitos, kartais vidutinio tempo, bet labai retai tempas keičiasi kūrinio viduryje. Škotų iš Glasgow Franz Ferdinand daina Take Me Out yra kaip tik tokia, galima sakyti šiuo atžvilgiu reta daina. Įrašinėdama Take Me Out grupė pastebėjo, kad uždainio eilutės geriau skamba greitesniu tempu, kai tuo tarpu priedainis lėtesniu. Aukso vidurio grupėje atrasti nepavyko, todėl buvo pasielgta paprastai. Pradžioje keletas dainos eilučių greitų tempų, o tada kūrinys sulėtėja ir likusi dalis vien tik ilgas ir pasikartojantis priedainis. Keista roko dainos formulė, bet ji tikrai veikia.
1: Daina

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Rock FM.
10: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanija Dexter & The Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkime, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So. Įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: reklama.
1: Žaba, klausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti klyksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gazdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Kariuomenės mokymo ir doktrinų vadybos pratybose rezervo karys Kazio Viverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 8, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 10 žmonių, tarp jų vienas vaikas, dviejų sužeistųjų būklė sunkė. Nedelsiant išvykti iš Eritrėjos ir atsisakyti planuojamų kelionių į šią šalį, Lietuvos piliečiams rekomenduoja Užsienio reikalų ministerija. Tokia rekomendacija paskelbta dėl trapios saugumo situacijos, kaimininėse valstybėse vykstančių konfliktų bei galimo karo veiksmų išplėtimo. Šiuo metu esančių Eritrėjoje Lietuvos piliečių prašoma nedelsiant užpildyti kelionės registracijos formą, kad prireikus būtų galima susisiekti. Etiopija vakar

Ir laukia akistata Stambule su Fenerbahče, o penktadienį namie su Anadolu Efes ekipa, kuri vakar Pirėjoje nusileido Olympiakos krepšininkams net 66-89. Be to vakar Eurolygoje Vitorijos Baskonija namie pralaimėjo Stambulo Bešiktašui 84-92. Tadas Sedekerski šeimininkams pelnė 2 taškus. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
3: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: šauktuku.
1: Būta nemažai bandymų perdainuoti nuostabų Tom Petty kūrinį Free Fallin'. Vieni bandymai buvo sėkmingi, kiti mažiau vykę, o dainų su šauktuku sąraše bene geriausias toks bandymas. Amerikiečių atlikėjo Johno Mayerio Free Fallin' versija pasirodė prieš 15 metų ir sulaukė tik teigiamų įvertinimų tiek iš gerbėjų, tiek ir iš paties Tom Petty.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamsias akis, kurių beveik visą matomą dalį užima vyzdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai – kūno ir galvos judesius.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos

FM. Savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei įtvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Žarba, klausyk, ar girdi, kaip atrakcionų muzikos fone skamba baimė persmelkti griksmai? Taip, siaubo parkas Anykščiuose kviečia pačius drąsiausius pasinerti į adrenalinų ir siaubo alsuojantį nuotykį, kurio nepamiršite ilgai. 8 hektarų teritorijoje jūsų laukia atrakcionai, siaubo kambariai, gyvas gąsdinimas ir, žinoma, labirintai, į kuriuos įžengti išdrys tikrai ne kiekvienas. Daugiau informacijos ieškokite internetinėje svetainėje siauboparkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo parkas Anykščiuose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Vietos savivaldos dienos proga Lietuvos merus, savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius ir visus, kurie kasdien dirba savo krašto žmonėms, sveikina prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžia, kad šiandien, kai Lietuvai ypač reikia susitelkimo ir atsakomybės, vietos savivaldos vaidmuo tampa dar svarbesnis. Pasak šalies vadovo, stipri savivalda yra stiprios ir atsparios demokratinės valstybės pagrindas. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putino ir Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad ES laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos ES įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas. Vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervų atpalaidavimo. Okupantams rusams šiąnakt rengiant atakas raketomis prieš Ukrainą, Lenkijos, Liublino ir Pakarpaties vaivadijų gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Į orą buvo pakelti šalies kariniai lėktuvai. Ukrainiečių oro gynybos pajėgos skelbė neutralizavusios 117 iš 160 dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą nuo vakar vakaro. Galingas 7.7 balo žemės drebėjimas vakar vakarą supurtė Panamą. Skelbiama, kad žalos padaryta centrinėje šalies dalyje, yra sugriuvusių pastatų, apgadintų kelių, mažiausiai 27 žmonės buvo sužeisti. Pranešimų apie žuvusiosius negauta. Prilygti galingoms varžovams pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse Lietuvos rinktiniai nepavyko. Vakar Kaune susitikime su Švedijos nacionaline komanda, mūsiškės pirmą kėlinį pralaimėjo 0-1, o rungtynės 0-5.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Ra!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: 2021-aisiais pop muzikos konkursą, tai yra Eurovizija, laimėjo rock'n'rollas. Jaunieji italai Maneskin tų metų vasarą skambėjo visur, ir Europoje, ir už Atlanto. Tiesa, vienas didžiausių šios grupės hitų, Begin, iš tikrųjų sukurtas dar tada, kai daugelio Maneskin narių net tėvai turbūt nebuvo gimę. 1967-aisiais Begin įrašė amerikiečių roko grupė The Four Seasons, beje vis dar egzistuojanti. 2007-aisiais Norvegijos hip-hopo duetas Madcon išpopuliarėjo su savaja Begin versija. Galiausiai dar po 10 metų, 2017-aisiais, atėjo ir Maneskin laikas. Daina nuskambėjo televizijos projekto metu Italijoje ir tik po 4 metų, 2021 vasarą, Begin šturmavo visą Europą.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusi aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etrija turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su Vilove Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną daino žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Lietuvai siekiant stiprinti prekybos ir logistikos ryšius su Indija, Klaipėdos uostas galėtų tapti svarbia jungtimi tarp šios Pietų Azijos valstybės ir Baltijos regiono, sako susisiekimo ministras. Juras Taminskas galimybės plėtoti dvišalę laivybą aptarė viešėdamas Indijoje. Pernai per Klaipėdos uostą gabentų krovinių, kurių kryptis buvo Indijos rautas, siekė beveik 120 tūkstančių tonų, o didžiojo dalį sudarė augaliniai riebalai ir aliejai, trąšos bei žemės ūkio produktai. Putino pajėgų atakos prieš gyvenamosius namus Zaporižioje aukų skaičius padidėjo iki 15, tarp jų 3 vaikai, sužeista mažiausiai 16 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Susitarimą dėl rusiško dizelino tiekimo atnaujinimo pasiekus Putinui ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Europos Sąjunga laikosi savo principinės pozicijos. Jis primena, kad nuo sausio pirmos dienos Europos Sąjungoje įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas, vėliau kitame turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas. Kartu Savickas pažymi, kad kuro kainų krizės akivaizdoje Europoje derinamasi dėl reikšmingo kiekio rezervo atpalaidavimo. Kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos pratybose rezervo karys Kazio Veverskio poligone buvo išbandyta nauja ir patobulinta rengimo programa. Kariuomenės teigimo mokymuose didelis dėmesys buvo skiriamas karinių bazinių individualių gebėjimų atnaujinimui ir tobulinimui, įskaitant ginklo valdymą, šaudybos pagrindus, taktiką, karo topografiją, ryšių procedūras, taktinę mediciną bei apsaugą nuo bepiločių orlaivių grėsmių. Kartotiniuose mokymuose rezervo karys dviem etapais dalyvavo daugiau nei 800 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių iš įvairių Lietuvos regionų. Pirmos pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate šiandien sieks Vilniaus ryto krepšininkai. Jie namie priims Klaipėdos Neptūną, kuris savo ruoštų turės šansą iškovoti jau trečią pergalę iš 5. Be to, šiandien Panevėžyje Lietkabelis susitiks su Jonavos krepšininkais. Dar trejos LKL pirminybių rungtynės bus sužaistos rytoj. Palis rytoj daug kur, dieną galima perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
0: Rock FM.

0: Kompanijos Block Party gerbėjams josios daina Helicopter primena ankstyvuosius muzikinius bandymus. Sukurta ir įrašyta ji visų pirma nukeliavo į grupės mini albumą. Vėliau persikėlė ir į debitinį 2005-aisiais pasirodžiusi rinkinį Silent Alarm. Nemažai rašyta, kad šis kūrinys, dėl jame esančių kelių sakinių, yra apie tuometinį Jungtinių valstijų prezidentą George'ą Bush'ą. Anot Block Party narių, tai yra visiška netiesa.
1: Daina su šauktuku.
2: No!

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.

0: Anglijos atlikėja Billy Myers prieš išgarsėdama suspėjo padirbėti slaugytoje ligoninėje ir draudimo agente. O į muzikos pasaulį skambiai įžengė būdama jau 26 ir padarė tai su, kaip ir jau parodė laikas, pačiu sėkmingiausiu savo karjeroje kūriniu Kiss the Rain. Daina 1997 tapo labai populiari daugelyje vakarų Europos šalių už Atlanto ir Australijoje. Egzistuoja net pačios atlikėjos įrašyta ispaniška dainos versija, bet šiandien prisiminkime tą originalų ir itin populiarų Billy Myers Kiss the Rain įrašą.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пац?
2: Нормалі. Крутом, юдом.
1: Lietuviškai ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamsias akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.
6: Savaitės naujiena.
7: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
1: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM. Rock!

0: Amerikiečių grupės Sixpence Non Terror mūsų šalyje žinoma dėl dviejų dainų. Viena jų yra Kiss Me žinoma, o kita There She Goes. Tiesa, ši skirtingai nei Kiss Me nėra originali grupės daina. There She Goes dar 1990-aisiais išleido britų grupė The Last. Sixpence Non Terror savoje versiją rašė dar 6 metais vėliau, o hitų daina tapo prabėgus dar keleriems metams nuskambėjusi filme Sniego diena.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlioju rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: Savaitės naujiena.
6: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš 6 šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Kompanijos Vertical Horizon darbų sąraše nemenkas kūrinių skaičius, bet tik dalį jų galime vadinti tomis, iš kurių vienu ypo atpažįstama grupės kūryba. Kaip tik tokia yra You Are A God. Vos tik jai pasirodžius, Vertical Horizon nariai turėjo tiesiog atmušti štai tokius klausimus. Ar jūs nebetiki dievų? Kodėl taip nutiko? Kaip dabar jaustis tikintiesiems? Ir panašiai. Patiems jautriausiems buvo atsakyta labai paprastai. Mūsų daina You Are A God yra pilna ironijos ir sarkazmo.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter & The Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkime, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: mygtuku.
1: 1994-aisiais Stone Temple Pilots išleido kūrinį, kuris praktiškai okupavo alternatyvų roko eterį. Tas mega darbas tai Interstate Love Song. Grupė ir toliau išlaikė savo stilių dainos pavadinimo kūrinyje nepanaudoti. O tuometinis grupės lyderis Scottas Weilandas atvirai sakė, kad joje apdainavo sudėtingus savo santykius su moterimi.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Amsterdamage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pella Royal albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pella Royal singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje. Hey,

0: Aplinkos šiandien.
1: Aplinkosaugos specialistai ne kartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojimų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose, labiausiai veikiamuose teritorijose, po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.

0: Rock FM eteryje šiek tiek disko ir funko ritmo. Ir tam labai tinkanti kompanijos Falls daina Wake Me Up. Grupės nariai net labiau gyrė ne tiek jau pasirodžiusi linksmą darbą, kiek jo patį įrašų procesą. Tuomet jie teigė, kad studijoje jautėsi kaip devintam dangui ir norėjo tą jausmą perduoti visiems savo gerbėjams. Daina kol kas nepatenka į populiariausių Falls dainų penketuką ar dešimtuką, bet nepastebėti jos taip pat nevalia.
1: Daina su šauktuku.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etrija turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną daino žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: Kalbame apie amerikiečių kompanijos Fuel kūrybą, kritikai dažniausiai mini tris dainas ir tarp jų visada papuola Bad Day. Pastaroji šiandien ne tik daina su šauktuku, bet ir tam tikras istorinis dokumentas ar prisiminimas, kaip skambėdavo amerikiečiškas rokas prieš ketvirtį amžiaus.
1: Daina su šauktuku.

0: Žemė. Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: klasikinio roko legendos.
1: Blue Oyster Cult yra amerikiečių roko grupė, susiformavusi 1967 metais. Šis kolektyvas neveltui dar yra vadinamas pirmąją galvojančią roko grupę pasaulyje, mat iš karto net keli muzikantai ilgainiui tapo įtakingais roko muzikos kritikais, bendravusiais su Patti Smith ir pačiu Stephenu Kingu. Debiutinis grupės albumas buvo išleistas 1972, tačiau didžiosios komercinės sėkmės Blue Oyster Cult laukė iki 1976. Tada buvo išleistas albumas Agents of Fortune. Jame buvo didžiausių Blue Oyster Cult hitų tapusi daina Don't Fear the Reaper, labiausiai išgarsėjusi po to, kai nuskambėjo klasikiniame režisieriaus Džono Carpenterio siaubo kino filme Halloween. Vėliau ta pati daina Don't Fear the Reaper tapo pagrindinė muzikos tema pagal Stephen Kingo romaną pastatytame TV seriale The Stand. Blue Oyster Cult gitaristo Donaldo Bagdarma Rozerio sukurta daina Don't Fear the Reaper 1976 metais lapkritį pakilo į 12 Amerikos hitų sąrašo vietą. 1997 žurnalas Mojo šiai dainai skyrė 80 vietą visų laikų geriausių singlų šimtuke. Rolling Stone žurnalas šią dainą pripažino geriausių 1976 metų roko singlų, o visų laikų geriausių dainų 500-uke jį užima 397 poziciją.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai. Papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartoti nuo svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galima išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Vieni didžiausių rock'n'rollo blogiukų Guns N' Roses karjeros pradžioje nerodė jokių ženklų, kad turi parako sukurti ir įrašyti ką nors turinčio išliekamąją vertę. Tačiau pesimistai ir kritikai labai klydo. Klasikinio roko rubrikoje šį kartą sutinkame Guns'ų hitą Paradise City. Šį kūrinį rasite 1987 metais išleistame Guns N' Roses albume Appetite for Destruction, o singlu jis buvo išleistas 1988-aisiais. Pagrindinė dainos gitaros melodija sukūrė Slash'as tai padarė dar prieš tapdamas Guns N' Roses nariu. Nepaisant to, kartu su Welcome to the Jungle ir Sweet Child O' Mine, Paradise City yra viena geriausiai žinomų Guns'ų dainų. Šis kūrinys, kuriuo dažnai buvo baigiami Guns N' Roses koncertai, VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų tope, užėmė 21 vietą. Žurnalas Total Guitar Paradise City soluotę taip pat įtraukė į 100 visų laikų geriausių solo gitaros partijų sąrašą. Nemažai prie dainos sėkmės prisidėjo ir dainos vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas New Jersey Giants stadione, kur Guns'ai turėjo bendrą koncertą su Aerosmith.

Grupės Jūra Hit istorija prasidėjo 1969 metais ir tęsiasi iki šių dienų. Per tuos metus grupės sudėtis kito ne vieną kartą, tačiau jos populiarumas neblėso. Tai leido jiems parduoti milijoninius albumų tiražus, surengti daug įspūdingų koncertinių turų. Melodingos muzikos ir daugiabalsių vokalinių partijų dėka kartais juokais vadinami The Beach Boys of Heavy Metal, Jūra Hit iki šiol džiugina milijonus gerbėjų visame pasaulyje savo eksperimentinę progresyvo, hard rocko, džiazo ir heavy metal sinteze. Grupė Jūra Hit buvo viena iš pirmųjų tokio lygio ir muzikos stiliaus žvaigždžių, kurios sugebėjo kilstelėti šaltojo karo metais nuleisto Sovietų Sąjungos informacinę uždangą. Šaltąją 1987 metų žiemą perestroikos įkarštyje grupė perpildytame Maskvos olimpinėme stadione surengė kelis koncertus, kuriuose apsilankė daugiau nei 180 tūkstančių grupės gerbėjų. Dainų tą kart drebinusių stadiono tribūnas sąraše buvo ir klasikinio rock aukso fondo hitas July Morning. Muzikos kritikų pelnytai lyginamas su tokiais šedevrais kaip Led Zeppelin Stairway to Heaven ir Deep Purple Child in Time.

Classikinio. Roko. Legendos. Roko gerbėjams gerai pažįstama grupės Nazareth daina This Flight Tonight nėra jų pačių kūrybos produktas. Jos autorė ir pirma atlikėja yra kanadiečių muzikantė Joni Mitchell. Nors originali kūrinio versija buvo gerai žinoma ir populiari, žymiai sunkesnė Nazareth interpretacija populiarumu pralenkė patį originalą. Nežiūrint vėlesnių kitų atlikėjų bandymų, jiems taip ir nepavyko pralenkti škotų roko veteranų, kurių vokalisto Deno McCafferty balsas tapo vizitinė šio kūrinio kortele kelioms gerbėjų kartoms. Čia žymioji Nazareth atliekama daina This Flight.

0: Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip patinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

Klasikinio roko legendos. Legendinė britų roko grupė Uriah Heep sukūrė nemažai žinomų hitų. Vienas jų trečiojo albumo Look at Yourself titulinė daina, kuri 1971 metais pradėjo ilgą šios grupės išleistų singlų sąrašą. Pats albumas laikomas labiausiai tipišku hard rockiniu Uriah Heep darbu ir pripažinta savotišku jų kūrybos apogėjumi. Ypatingas jo apipavidalinimas su dirbtiniu veidrodžiu, kurio idėją sugalvojo gitaristas Mikas Boksas, puikiai atspindėjo albumo ir dainos Look at Yourself pavadinimą. Šioje dainoje skamba kviestinių muzikantų, afrikietiškos ir Karibų jūros regiono muzikos grupės Osibisa perkusijos meistrų ritmai. Žinomos dvi šios dainos kaverių versijos. Viena 1990 metų albume įrašė vokiečių grupė Gamma Ray. Kita skamba kanadiečių grupės Grim Skunk 1994 albume. Radio klausytojų dėmesio į pačių Uriah Heep atliekama daina Look at Yourself.